Por San Dios tan rojo, Sato yo, Sambi, ngepung tro kandil munggang, kanan kering, pungkur hamoto tasbih prosamyo langkang zikir lamyo ngantyo sewu warsi tandyo karsaning sosmo kula nuwun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar wonten ing giaran mocopatan ing RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kula badhe nerasaken anggenipun mocopatan kanthi pupuh sekar megatruh saking padha tingkang dosa setunggal mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi sekar mocopat wonten ing jilid kalih. Dene buku menika asil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono ingkang dipun sengguyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Sumangga para miyarsa kersa midhangetaken.

Lan langgeng neng neraka manggon. Niko, Poto 33, terjemahan Surat At-Taubah, wonten ayat 17. Kawula lajengaken malih wonten Poto 33 sekawan. Dumugi Poto 33 kangsal. Niko terjemahan Surat At-Taubah, wonten ing ayat 18. Yakti kang makmurkan masjid Allah iku mongkang iman Allah kuwi tuwi hari akhir iku

waktu lan sesak napas kanker paru lan tutu radang tenggorokan mani timen ra nganti nanda mandekoyo utu Yesus kapukten nyoto ing ceroroko ngandut tar sartoni koti.

0: Nggo anganggo kresa priyo nggo lirwake wajib lali sumpah janji arso pelone koro foto ingkang kaping kalih.
1: Iki Bapak monggo.
0: Duh angger ingsun paring pepeling

0: is mulih mring mulani ingkang kaping tiga
1: nggih Bapak
0: milo anggih

Matur nuwun Bu Purwanti ingkang sampun paring uran-uran sekar durma laras pelok patut barang. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringi ngono kawula sing sarasan kesehatan, kabagyan, katentreman lan saged kintu malih voice note kangge wonten ing malam Senin candhaipun. Kangge serat sengipun gandeng menika wektalipun sampun meh jam 09.00 pramila siaran dalu menika badhe kawula pungkasi mawi sekar megatruh wonten ing podo inggih menika kawandasa. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

pun kanthi paring rahmat kuwi. Ridho tuwin swaraka iku dewe nyokan tuk senangi.

Pancik gending ingkang salajengipun lakon kula ganti laras pelok padet barang, lakon kentongan laras pelok padet nem, lajeng lakon mundomono laras lendro padet songo. Semoga sugeng midhang.